0: que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estes días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto, pues encara esa recta final nos contan superando as cifras da primeira edición. Bueno, pues prácticamente na categoría popular xa non hai así como moita posibilidade, pero bueno, sempre se pode facer un oco e participar de algún xeito en outras actividades que nos propoñen. José Prado, bos días.
1: Hola, buenos días.
0: Xa estamos de novo con esa revolta irmandiña, ¿eh?
1: Sí, outro ano máis, bueno, xa con menos dun mes para que volvamos a estar aí.
0: Sí, totalmente. Contamos aos ouvintes ou refrescamos en que consiste esta cita, porque a verdade é que contempla un pouco de todo, ademais da celebración da carreira, non?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira sexa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas ou aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas, nos achegamos, eso, les decíamos a Verín, se presentaba xa oficialmente, pues esta nova cita, mezcla, pues, carreiras de obstáculos, que parece que nos últimos tempos, pues está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José, non sei que tal se lle dá a vostede, pero, dende logo, hai moitos seguidores, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadás, bueno, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa a posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, e ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga bo tempo e, pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda a persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en cómo está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar. Pero como nace esta carreira? Como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido e ao final, por exemplo, pois mira, facémolo nós e aquí hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. Ata o día de hoxe que quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións, non? Hai, como decíamos, moitas actividades. Algunha delas pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que o entorno, ¿verdad?
1: Sí, claro, bueno, o Circuito da Auga, que é unha liga tamén que temos ca Flavius Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que vén do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é no, porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, bueno, porque todo o mundo poida apuntarse e disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado porque, claro, despois de facer aí todo esforzo impresionante, pues hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado, teremos pues eso, un pack así de experiencias para a xente que se achegue ou incluso xente de por aquí que as queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos presta un espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Ourense. Bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades como as visitas turísticas que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrana nada porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí, de Verín, como por exemplo Cabreiroá, o manantial de Cabreiroá, enseñarlle un pouco a xente que ao mellor non está tan acostumada a ver a comarca, pois os espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pues contarémoslo tamén en Radio Voz, como todo que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como apostan estea, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañán.
1: Sí, pues isto é unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que faga unha pequena demostración de tiro con arco xa así máis feito por xente profesional para que se vexa o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pues, por exemplo, patacas non poden utilizar. Despois fais unha votación popular e cun xurado e hai diversos premios pues, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etc.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que é un programa completísimo, non sei se chegará tanto pues todos eses días que están programados, o mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar, visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Spormaniacs, aí na Revolta Irmandiña, poden se apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois, se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por el día a botar un vistazo a ver que hai, Agora mesmo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros desa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dos percorridos. Hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son uns 5 km.
0: Pues nada, hai que meterse de cheo en esa historia da revolta irmandiña, verdad? Esa revolta... Claro, hai que meterse naquela época, 1467, máis ou menos, ¿no? Na primavera, además. Aí hai unha especie de situación importante para ter en conta. Por eso, pues, seguramente le ve vostede pegado aí unhas cantas edicións e tamén verá como van avanzando pues, todo o que son as iniciativas populares, non, José? Que tamén axuda pues, eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte da... de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botaron a mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, e bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, bos días.
1: Bo día a todas.
0: Bo día. Que bo traballo, non? Que oportuno pues, e que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, como, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas, esa calas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín e está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical e na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos elegimos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do pobo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois, é moi interesante este paralelismo, e que, sí, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois, construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo o que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociada ás letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pois tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolven pois, todo ese feedback, non?
1: Pues a verdade é que estamos moi contentas, porque sí que é certo que lanzamos o tema xa o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pois xa podían tirar de él. Xusto onte, para celebrar as letras, o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pois como La vieja de los huevos de Velázquez ou de Goya, é dicir, cadros moi clásicos, en eles rachamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pois a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante, e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos, e que en Queira tamén pois acceder a eles están nas nosas redes sociais. E creo que isto todo é moi importante de traballar, e que a fin de contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio, que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia, tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de Amerlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente codirixido por Lara Caíro e Sonia García na provincia de Lugo.
1: Sí, xusto, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Pate, abrimos as súas portas e a verdade que é un lugar que agocha moitísimos segredos. Invitamos a todos os ointes a chegarse a talí e que falar con Pate e que coñezan pois esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo, e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además os he oído Internacional dos Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en una letra de Amerlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
1: Pois, na banda loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso de unha novela, eu creo que aínda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Anagnóris de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Cobiza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas aínda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela. E é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, senón tamén a nivel de música, porque pois buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois a métrica, e eu creo que, bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
0: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con a liberdade, resistencia, perfectamente actual. Podería ser ahora mismo, pues, tamén parte da historia do día a día. Esto, non sei se abre as portas a continuar, pues, facendo aí unha especie de percorrido, presentando este novo traballo por toda Galicia.
1: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo, e, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso, seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás súas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, eu espero que pronto.
0: 10 anos, pero que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materiais didácticos. Isto é moi curioso,
1: sí.
0: ¿eh? Sí.
1: Sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un obxectivo xenial, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle aos profes, porque sabemos que tamén no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso á nosa música, ás nosas mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi genial. Entón, agardamos que a partir de agora os coles que xa teñen todo ese material poidan disfrutar de A Merlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
0: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, ¿verdad?
1: No, a verdade é que creo que podríamos decir que data obrigada na banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena xira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da banda da Loba.
0: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Xabón Lagarta, tamén inspirado en las
1: Sí.
0: lavanderas e lavaderos, que tamén pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, confidencias e insumisión con un tema, a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
1: Sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como anillo al dedo, é tamén o que define a banda da Loba, xa non só a nivel de escrita, senón todo o que ela fixo a nivel de activismo, porque para nós a música tamén é activismo. Estar enriba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nós estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un altofalante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
0: Pues que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de A Merlín é preciosa, ¿eh?
1: Gracias,
0: Estades aí
1: sí,
0: as
1: quedou
0: cinco,
1: súper chula, porque cas
0: preciosa.
1: cores e con todo,
0: Sí.
1: aparte a escenografía dos cadros, bueno, eu pasei no xeñal, foi moi divertido poder recrear eses cadros tan, tan míticos que todos vimos
0: Sí.
1: e estudiamos en Historia da Arte, pois facelos nós, foi xeñal, a verdade.
0: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se poden falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues un pouco a sombra, esa resistencia. Que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nós, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos, que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas
1: Moitísimas
0: e
1: grazas.
0: feliz día. Grazas, unha
1: Feliz
0: aperta.
1: día, bo día a todas.
0: Eso na Merlín.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 11 minutos que pasan das hoy toda mañana e imos agora a falar de moitas cousas, falar por suposto de temas de actualidade, como cada martes con Lourenzo Fernández Prieto. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Fernando, moi bo día.
0: Por certo, antes que nada, quero decirte que estou totalmente de acordo en que non é o mesmo o nordés que o nordeste. E que non é o mesmo, dende logo, cando un neno che pide colo, non te está pidiendo somente que o subas ao regazo. Eso son dos cousas totalmente distintas. Referímonos al maravilloso artigo que publica hoxe Lourenzo nas páxinas de opinión de da Voz de Galicia, que tes toda a razón. Hai cousas que teñen un significado extra, que teñen un significado que vai máis aló do que creemos, non?
1: Que non se sabe calé, pero sí, que está sí, aí, sí. Non? Está no fondo de algo que nos permite, bueno, que non é nin racional, nin é político, nin é lingüístico, nin é nada, simplemente ten que ver coa nosa forma de o do nordés. A mí me parece moi significativo porque hai moitas outras cousas que non nos damos conta, falemos en castelán, falemos en galego, pero que é tan patrimonial. Claro, que se ocurre chamarlle a un vento como o nordés por toda a súa denominación, digamos, habitual nunha lingua como castelán, pois pues, é imposible, porque imposible. É outra cousa, non?
0: Exactamente. De feito, é máis frío se dís nordés, sabe?
1: É
0: máis,
1: sí.
0: máis violento.
1: As veces acontece, por exemplo, sempre poño o exemplo da robaliza.
0: Sí.
1: A robaliza, que acabamos chamándolle lubina en todas partes.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque se convertiu nun peixe moi exquisito, moi definido, e se utiliza o nome castelán, cando temos a robaliza e o robalo, para distinguir ademais a grande e a pequena. Ahora o que está ocurrindo é que en algún sitio se chaman lubina a que de pisti e robaliza a que do mar. ¿No?
0: Exactamente. Sí, sí.
1: Tamén está acontecendo eso. Pero, bueno, amigo da robaliza, como é unha cousa tamén, para mí é como o nordés e como o colo, sóname fatal cada vez que escuito lubina. O sea, claro. E iso que, sin embargo, está impoñendo. O cal é prova de que, sí, as cousas poden cambiar.
0: Sí, sí,
1: para
0: sí,
1: bien,
0: sí.
1: Para mal y desaparecer incluso, eso forma parte de la historia, ¿no? Que las cosas desaparecen.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso. Lean o artigo de A Lingua Quere Colo hoxe nas páxinas da Voz de Galicia para explicar precisamente por que o galego non vai desaparecer, porque segue se movendo por unha cuestión de paixón e de corazón, que pouco ten que ver eso, ni con políticas ni con nada. É simple unha cuestión de significados extras e de paixón, bueno, como eso, como feito de que o de por vai a subir a primeira, etcétera, etcétera.
1: Ahí está.
0: Esas son las cosas.
1: Gracias.
0: Pues, Lourenzo, aparte de esto, quería preguntarte, por supuesto, por temas de actualidad, como as eleccións andaluzas, ¿no? Vemos de recoller e de ver como, bueno, foron un resultados que non deixaron a ninguén contento ou que cada quen, como sempre, fixo as súas reflexións, pero as cousas como son. A dereita segue gobernando en Andalucía, que foi históricamente feudo socialista, e o Partido Socialista, concretamente, acadou os peores resultados da súa historia en Andalucía, nestas pasadas eleccións. A cuestión é, que pasa co PSOE? Iso de entrada, é dicir, o PSOE realmente entrou nunha espiral de caída libre? Isto ten que analizarse somente desde o punto de vista autonómico, ou pódese trasladar ao punto de vista nacional o que está pasando co PSOE, que xa pasou en Extremadura, ou que está pasando agora en Andalucía?
1: A cuestión do PSOE, digamos, pelexa por chegar vivo a Xerais do 27. É dicir, eu creo que hai unha estrategia de Pedro Sánchez que é moi clara nese sentido e que está definida. E chegar vivo significa superar todos os obstáculos que ten hasta ese momento, ¿no? E superalos sabendo que está caendo, pero ao final, pues eso, caendo e resistindo, ¿no? Nunha é mellor, noutra é peor, e sobre todo porque ao final todo é dialéctico, tamén depende como queren os demais e o que aconteza tanto na súa esquerda como na súa dereita. Logo, insístese moito en que este, e a veces un pouco de unha forma un pouco exagerada, ¿no? Incluso cheguei a ler que Andalucía era a cuna do socialismo. No, é a cuna deste socialismo. Claro. Da transición, a cuna do socialismo é o País Vasco, é Galicia, é Madrid, ese é a cuna do socialismo, non? Uh-huh. Histórico, quero decir. O que ocurre, e isto sí que é significativo, é que Andalucía, acabo de decirlo, é un modelo de do que foi o socialismo da transición. E eu creo que o que está morrendo, precisamente, e vese na dificultade que teñen para pasar á historia, volvendo a falar da historia, o que está morrendo, o que está desaparecendo, é un modelo de socialismo da transición, que o que representaba Felipe González e Alfonso Guerra, e ese modelo andaluz, uh-huh. e o que representaba Susana Díaz, que ademais ten que ver, creo eu, cunha forma de entender a política moi precisamente moi pouco histórica e moi sociolóxica, ¿no? Máis que liderar as sociedades, eles dan as sociedades o que queren. E esa, todo parece que ser que un dos problemas que tuvo o socialismo en Andalucía, uh-huh. por decirlo de alguna forma, a sociedade andaluza foi modificándose no benestar, salindo daquela, digamos, daquela dialéctica de división de clases moi forte e de contraposición entre xornaleiros e propietarios que había en algúns territorios e unha inmigración moi forte, houve unha xeneración de benestar considerable e hoxe eso que no capitaliza é o PP, ainda que no xenerou foi o Partido Socialista. Xenerou no, pero non o controlou, por decir, non o dirixiu, non o definiu, non artellou. Algo que tamén está pasando, por exemplo, en Inglaterra, ¿no? Tampouco é tan extraño. Eu creo que o que está modificándose en Andalucía é isto, no caso do PSOE. Pero eu creo que se cumple o plan de ruta. Logo, se me preguntas polo resto dos partidos, que supoño que tamén, uh-huh. No caso do PP, claro, bueno, xa o dice todo o mundo, non sae do lío no que entrou. E aí, digamos, o uso da palabra lío por parte de Moreno Bonilla é significativo, porque efectivamente eu creo que é sincero, e además eu creo que Moreno Bonilla o fixo claramente ben, porque tamén tuvo un bon resultado. Uh-huh. E eu creo que, digamos, tuvo a capacidade de decir o que quere e o que non quere. Él non quería pactar con Vox. Vale, pois eso eu creo que lleve unha boa posición. Que ocurre? Pois que ao final, con o que ten Vox, como toda a extrema dereita populista, é que lle abonda con non facer nada. Simplemente, bueno, sacou un diputado máis, que non é nada, pero coa distribución de escanos e co conxunto de provincias e os restos, deu lugar a que, co resto dos resultados das outras forzas, o seu apoio seixe imprescindible para que goberne o PP. Claro, porque esa outra parte. A diferencia da esquerda, a dereita en España, ou ten, digamos, a dereita consolidada, a dereita democrática, non ten aliados na dereita. Sempre digo que ese foi o empeño de Fraga, quiso construir a maioría natural, triunfou, construiu unha ben, pero non ten con que pactar. Entón, está abocado a ter maioría absoluta ou non.
0: Ou nada.
1: E eso, claro, ou neste caso pactar coa extrema dereita. Que, bueno, que algo que non queren. Pero non queren porque tampouco queren a sociedade. A extrema dereita é unha forza pequena. Se fala moito da súa marea, do seu incremento. Bueno, parece que está frenado, por sorte. E, en todo caso, o problema é que non fai ningún tipo de proposta, ningún sentido. Solo fai unha proposta, que é, digamos, modificar a lógica constitucional, a lógica democrática, nun sentido diferente ao que construiu a democracia que temos, ¿no? A cuestión da prioridade nacional é un exemplo, pero hai bastantes máis, ¿no? A posición que teña respecto á autonomía, como dixo moi ben Moreno Bonilla, a prioridade é Andalucía.
0: Exacto.
1: Esa prioridade nunhas eleccións autonómicas, ¿no? Parece consustancial, pero o que fai esta minoría extremista é modificar o consustancial. E o certo que me dicen falta moito, que a mí é a parte que máis creo que hai que destacar. Por exemplo, mirando todo isto desde Galicia, bueno, pois somos o único territorio do Estado español e un dos poucos de Europa, seguramente,
0: libre, non, sí.
1: libre de extrema dereita.
0: Sí.
1: Pero eso non quere decir que non este influindo. E pensemos que saque dous diputados. Cheganlle. Nunhas eleccións autonómicas en Galicia con dous diputados, isto que estamos falando da lingua galega se modifica. Porque van a influir nunhas políticas ou van a querer pactar unhas políticas nunha dirección contraria, ¿no? Por qué? Bueno, pues porque están aí para eso. Porque efectivamente somos unha sociedade plural. A cuestión non é que fan os minoritarios. A cuestión é que fan os mayoritarios. E aí é onde eu creo que debería estar a carga da prova, ¿no? respecto de aquellos asuntos que son, sí, prioridad consensual, digamos, ¿no?, en términos sociales. Y también es verdad que desde ese punto de vista, pues los partidos mayoritarios no están en la lógica de pactar. Eso que llamamos polarización, o que falla es gafar o campo político de una forma que nunca viéramos en los últimos 50 años, ¿no? Es decir, llegar a pactos entre ellos es muy difícil. Y eso también está afectando a Galicia, eso también acontece aquí. Y de hecho, donde no fuera la cuestión de la lengua, pues la posibilidad de un pacto por la lengua parece muy difícil, ¿no? Porque non, o mundo, o tempo, as lógicas políticas globais, non as desta terra do nordeste, noroeste, neste caso, non van por aí. E eso, as lógicas históricas, as veces, son as que nos obligan a entender que o que está pasando. E os líderes e os dirigentes políticos e os partidos o que deben de ter a capacidade de ler o presente para cambiar, digamos, aquilo que non gusta, ¿no?, en términos sociológicos e en términos globais, ¿no? E eso tamén é o que votamos de menos, ¿no?, que haxa forzas políticas, xa non digo líderes, ¿eh?, porque todos os líderes non estamos no Imperio Romano, non hai emperadores, pero as forzas políticas, no, a mí personalmente me gustaría que tuvieran a capacidade de ler o presente en términos históricos e darse conta de que hai elementos que lles impiden pactar, pero que hai lógicas de futuro que obrigarían a pactar. Falo da lingua, falo do medio ambiente, falo de outros asuntos. Outra cosa é que se poñan de acordo, pero polo menos intentalo.
0: Claro.
1: Non estamos nesa lógica, non?
0: Crees que vai exixir Vox entrar a formar parte do goberno da Junta de Andalucía ou simplemente favorecerá a toma de posesión de Juanma Moreno con apoios puntuais, etcétera, en temas concretos, ou vai exixir quedarse, por exemplo, que a consellería do campo con alguna cousa estratégica?
1: A ver, favorecer non vai favorecer nada, porque Vox non está para favorecer, Vox está para entorpecer, na súa lógica, que critico, sí. Iba a decir que non critico, que critico, sí. Porque, efectivamente, non nos van falta forzas políticas para entorpecer, ¿no? Vox, que non ten que facer nada. E o único que vai facer, unha cousa ou outra, en función de, digamos, do que lle resulte máis rendible en termos de desgaste do PP, de consecución de votos, de estar, de, digamos, de gañar máis minutos do telexornal, de estar na noticia. E eles fan un traballo que ten que ver con coa erosión do sistema, coa erosión dos outros e coa subida deles mesmos, non? Entón, non hai, non nos conduce unha lógica política convencional, non? E iso tamén é o que atrae moita xente, efectivamente, non digo claro. Que non. Están, digamos, que queren superar esa posición dos partidos convencionais, non? Que non les gusta, bueno, estamos nun tempo máis violento, máis de guerra e de guerras, bueno, pues hai sectores da sociedade que por sorte son bastante minoritarios e en Galicia moi, moi minoritarios, que les gusta máis o conflicto e que les gusta máis a guerra e o follón, ¿no? E que creen que a solución dos problemas é por unha vía, digamos, de tallante, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? E Vox o que vais facer é manexar este tempo, como fixo de forma evidente en Extremadura, que foi o modelo, e estar, bueno, mareando un pouco a perdiz, encanta esa caza tradicional, e a ver o que sacan, ¿no? A ver o que sacan de todo isto. E logo está a esquerda, que aquí foi un elemento importante, me parece, ¿no?
0: Sí.
1: Porque unha... E disto falouse pouco, pero me parece relevante, porque, claro, para empezar, xa había dos candidaturas que eran un pouco de Monty Python, ¿no? Claro, porque a quen se ocurre, si hai unha forza política que se chama Adelante Andalucía, non se dá a cabeza para chamarte de outra forma que non sexa Por Andalucía. É dicir, que son ganas de confundir aos votantes. No, o digo sinceramente, porque...
0: Sí, o Frente Popular de Xudea totalmente. Sí,
1: exactamente,
0: sí, sí.
1: Visto desde fora, dices, pero non pode ser. Pero distínganse de alguna forma, señores. Pero curiosamente distinguiu o electorado, que non é parvo. Claro. Que moitas veces os distinguiu claramente. Un casi sacó 5 diputados para hacer grupo parlamentario de milagro, que digamos a Esquerra más tradicional, reagrupada para salvar los muebles, dito claramente, un pouco nunha lógica, penso eu, diferente a de Sumar, que tiña outra intención, pero que ao final, digamos, como ten esa estructura tan curiosa, pois depende dos territorios que teña estructura ou non, e no caso de Andalucía, pois a estructura máis importante era Izquierda Unida, polo que se ve, e Podemos, polo que se ve. E logo, outro sector, que era aparentemente minoritario en todo ese conglomerado, pero que tuvo, digamos, desde o primeiro momento, dixo, mira, isto da unidade non é unha solución, nós estamos aquí porque temos unha proposta diferente, e además explicaron ben, eu non segui moito, pero o cabeza de lista, que non recordo nin como se chama, ¿no? Dixo, bueno, nós non vimos a sacarlle votos a ninguén, nos vimos a sacarlle votos á dereita, a que a xente vote máis. Sí. Bueno, pois, sexa polo que sexa, houve, creo que foi un 7% máis de votantes. E efectivamente, quen no reparto de votos, unha maior pluralidade deu lugar a que se creo que son 5 partidos, ¿no? Si non conto mal, sí. Pois que esos 5 partidos puderan construir un sistema político bastante bastante ben articulado, ¿no? 3 na esquerda e 2 na dereita, o mellor dito, un na dereita e outro na extrema dereita, ¿no? Yeah. Eu creo que isto sí que vai ter un reflexo tamén no que faga esa parte da esquerda no conxunto do Estado, ¿no? E iso tamén é algo que, na lógica que falábamos ao principio, do que supoño que pensa definir ou está intentando o Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, para un resultado electoral estatal no ano 27, o que faga a esquerda do PSOE vai ser importante. Eu creo que en Andalucía acaban de ter unha lectura que xa poden tomar nota, ¿no? Claro, e que se pode comparar ao de Cataluña ou algúns outros territorios, ¿no? E a partir de aí, pois xa se verá, ¿no?
0: Lorenzo, quería preguntar tamén por outra cousa, porque resulta que esta pasada semana, este pasado viernes, se cumpríronse 15 anos do 15M, aquela revolución que tomou as rúas, que tomou a Porta do Sol, que incluso aquí en Galiza tamén tivemos pues, a nosas representacións do 15M, e da que saíu precisamente pois a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, de algúns máis, de outros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar das persoas que falan do 15, o que faga a esquerda do PSOE, vai ser importante. Eu creo que en Andalucía acaban de ter unha lectura que xa poden tomar nota, ¿no? Claro, e que se pode comparar ao de Cataluña ou algúns outros territorios, ¿no? E a partir de aí, pois xa se verá, ¿no?
0: Lorenzo, quería preguntar tamén por outra cousa, porque resulta que esta pasada semana, este pasado viernes, se cumpríronse 15 anos do 15M. Aquela revolución que tomou as rúas, que tomou a Porta do Sol, que incluso aquí en Galiza tamén tivemos pues, a nosas representacións do 15M, e da que saíu precisamente pois a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, de algúns máis, de outros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar das persoas que falan do

0: pois a nosa representacións do 15M, e da que saíu precisamente pois a suposta ruptura do bipartidismo, e saíron grupos políticos que dos que aínda falamos, de algúns máis, de outros menos. Que queda daquel espírito do 15M, daquela revolución das rúas a día de hoxe, 15 anos despois?
1: Bueno, a ver, aquilo foi, digamos, un resultado da esquerda plural e indignada, ¿no? Vinculado á crise e vinculado a unha corrente de fondo que eu agora estou me dando conta, daquela non percibín, pero agora cando escuito falar das persoas que falan do 15M, ¿no? E vexo as idades, a ver, 15 anos, pasaron 15 anos. 15 anos é, en términos aristotélicos e orteguianos e desde sempre, unha xeración. Máis ou menos, 15 anos, 20 anos é unha xeración. Eso depende de como avancen os tempos históricos. E cando escuto falar as persoas, claro, doume conta que hai persoas que hai 15 anos tiñan 25 anos, ¿no? E, polo tanto, que hoxe teñen 40. Ou que hai 15 anos tiñan 30 anos e hoxe teñen 45. Pero tamén vexo moitas persoas, e iso xa notei naquele momento, pero non me daba tanto conta, que en realidade forman parte de toda unha xeración, digamos, frustrada na transición. A ver se me explico. Máis ou menos a xente que ten hoxe entre 65 e 75 anos. Uh-huh. Vale. Que hai 15 anos viu a oportunidade de facer algo para o que estaban adestrados. Claro. Ou que eles mesmos, bueno, se pode mencionar a Beiras, por exemplo, que no caso de Galicia foi un dos grandes inspiradores daquelo, pero Beiras incluso é moito maior, non? Pero refírome a xente que tiña, pois, entre 15 e 25 anos en 1975. E que no 15M, é dicir, en 2011, bueno, pois, estuveran militando en partidos máis ou menos de extrema esquerda, ou estaban ou da esquerda antifranquista en xeral, non? Que houve unha gran movilización na época da transición da dictadura á democracia. E moitas destas persoas estuveron aquí. Estou pensando agora en amigos concretos, en xente que pues, tamén eran funcionarios ou que eran, en fin, profesores ou que eran o que fora, ¿no? E profesoras. E que estuveron alimentando tamén sociolóxicamente aquela realidade do 15M, ¿no? En fin, o que víamos era a tona dos rapaces de Podemos, para entendernos. Sí, pero detrás había bastante máis, ¿no? Por exemplo, aquilo permitiu un diálogo entre Pablo Iglesias e Iñaki Gabilondo, que foi moi famoso, ¿no? Uh-huh. E a que se debía aquilo? Bueno, pues porque había lógicas de entendemento que viñan de moi atrás. Que queda de eso? Home, pois pues, o bipartidismo hai quen di que volve. A verdade é que non volve. E o que acabamos de contar de Andalucía, sí, o evidencia, ¿no? Non volve, e construir unha maioría absoluta, pois non sei se será posible en Galicia nas próximas eleccións, pero dubido, ¿no? E en Madrid tampouco vai selo, e no Estado tampouco. Bueno, eso non empeora a democracia. Outra cousa é quen son os componentes que construen esa democracia, ¿no? Sí. E o que tamén queda de todo aquelo, e acabo que xa eso non agora, o que queda de todo aquilo é justamente unha extrema dereita falanxista indignada no caso español. Claro. Es decir, todo aquilo tamén levantou todo aquel impulso, eso é inevitable, todo proceso revolucionario ou transformador levanta un proceso contrarrevolucionario ou reactivo, ¿no? E o que estamos vendo é isto. Es decir, e aparte que os extremos ás veces tocanse, é verdade, non é tan extraño. Eso, o fascismo en Italia se construe con sindicalistas anarquistas, con socialistas renegados, e incluso con comunistas que deixan de serlo, ¿no? Uh-huh. Non é tan extraño históricamente.
0: Lorenzo Fernández Prieto, un placer, como sempre, falar con vostede. A semana que ven, máis cuestións que llevamos a preguntar, ¿de acordo?
1: Pois confío niso. Moi boa semana.
0: Venga, moitísimas gracias, Lorenzo.
1: Un aperta. Un saludo.
0: 8:32 minutos.
2: Buenos días, Fernando. Cada vez hay más gente que cree que los resultados electorales son comparables a los mosaicos, que con una base objetiva de piedras de distintos colores, tamaños y texturas permiten construir paisajes o figuras poco más que imaginadas. La noche electoral nos da montones de datos que, una vez clasificados, pueden servir para formar una Venus o un Saturno, o para representar

0: Bueno, pois a verdade que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é, é premio nacional, é director de Pista 4, é así, é, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mín sempre me gustou aprender. Entonces sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta, non fai falta. Que matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino do que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, eh? Non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿verdad?
1: Contan historias,
0: as
1: matemáticas contan as historias de como funciona sí. o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: Que, en outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de bueno, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas, pero antes que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Cun espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado, bueno, e pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, agardamos, pues, encher outra vez, como todos os anos, as prazas e... as rúas de ilusión e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaré que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un pouquiño do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube, bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saiu, ¿no? Porque estamos digamos comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Xa sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi moi boa resposta e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos un concepto así moi moi para empezar tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí, bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, e a verdade é pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícanos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámolas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, canto sartenazo se eleva.
1: No, vídeo eleva se prensa.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos 7 personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces isto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, que das para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Gravamos todo con a técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois, en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa se xa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a mí me gusta moito facer cousas moi moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer 6 ou 7 ou 5 personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pues dixen, vou dar renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha sino das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de Coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero pasa que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro, porque era pobre tan malo. Pero ahora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas. Pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, ¿no? Isto faise así, menos por menos é máis e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, ¿no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vayas sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non hai que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño no xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me dan así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábame sí. moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, non? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pois dedicándome ao que me dedico, pois claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, no, pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, no. Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, no, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente. Por eso hai que meterse de cheo en ese canle. Que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, @PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, no? Como sabedes, a área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí. E incluso se alguén o ve, e dixo, isto, a verdade é que merece a pena. Aparte, agora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, non? E isto, sí. Pois, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, non? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, non? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pois invitar un café, nos poden temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos pode dar un apoio, porque a verdade é que quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, aínda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. E despois, pues todo cae veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta ALMAT que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí. Bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora pois ese proxecto tan bonito, non? No que a verdade é que collen aí a non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano. Que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos, e vanlles pois dando obradoiros, estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no? deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no. Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no, con esa fantasía, no. A veces, no, a veces no, e a matemática canto máis avanza, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mí o que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, ¿no? É que eu son un detractor, ¿no? das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñamos tres oportunidades non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2, Mates Molan.
0: R2, sí. Mates Molan. Pues moitísimas R2, gracias sí. Por este café maravilloso que sale todo moi ben. Unha aperta.
1: Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela, Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas. E por suposto, esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, O dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no Festival de Títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón, a partir de aí, pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no povo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón, iso aínda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto, hai que fazer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo con que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Que se me ponga a pelme pita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidade de patuquiños. Terás aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, desos oficios, de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Eso sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, ? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Como se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: E de feito, teño que dicir que os traxes foronse adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois bueno,
0: para dúas,
1: pois
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso teño, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, de todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como dirían en galego, creo que sería así, non? Lentexoias, de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pues, supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues, un documental casi para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, ? A verdade é que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, ? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Pois non nos vai moi ben. Somos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ah, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro,
0: brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglando,
1: claro,
0: pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que dis ti, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida, pois, ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A mí me gusta moito facer ese tipo de cousas e, bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non? De todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues, esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas porque dá gusto, a verdade, Cristina.
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas grazas por estar.
1: Un
0: igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns.
1: Chao.
0: Adeus.
1: Gracias. Chao. Chao.

0: Que los días van pasando y ya salieron muchas informaciones, cómo van las cosas, pero fíjense ustedes que hoy tenemos que hablar sobre la importancia de marcar una casilla especial, esa X solidaria, para un montón de entidades que a lo largo de todo el año viven y sobreviven gracias a esa iniciativa nuestra. El tercer sector o sector social, justamente, pues eso, como los días pasan y como a lo mejor pues estamos a tiempo de organizar pues alguna decisión, nos vamos a ir con este tema. Pero también es verdad que los que ya lo marcaron, pues que sepan exactamente hacia dónde va, cómo va, lo que se consigue y lo que significa. Por eso tenemos para tomar un café a Catusia Pereira, coordinadora de área de proyectos de Cogami, aquí en línea, sea con nos, con seu cafetiño listo y dispuesto. Catusia, buenos días.
1: Hola.
0: Catusia, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pois algo que é tan importante como a X solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois eso. Para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pues moi significativo, ¿eh?
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que ao mellor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pois é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Justamente, Catusia, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira
1: mano? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar se non existise esta posibilidade o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto, eh?
1: A ver, a verdad que a convocatoria do 07, o sea, o ter fondos, o 07 permite nos as entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía, dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidade de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. Casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno,
0: claro.
1: É unha axuda moi, é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do Estado.
0: Galicia está, vamos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois, a ver, portámonos bastante ben, pero aínda nos queda aí para mellorar.
0: Aínda estamos
1: Aínda estamos a tempo, porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, aínda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: E isto, o mellor, podría ser por algo que comentaste ao principio, Catuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro seuto no caso da Igrexa, etcétera, etcétera. Non ten absolutamente nada que ver, non?
1: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105, ou non sei se o mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado que decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero nos imos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón, temos que ir a marcala. Despois, outros anos, normalmente, xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque, ao final, algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se piden dende as entidades sociais galegas que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tens que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tens que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que sexa lento.
1: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que hubo un poquinho máis de ingresos, pero hubo menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tiempo y ahí están, mujeres y menores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población do rural, infancia e o positano, personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, mayores, con situación de vulnerabilidad o exclusión social. Moitísimas, siente moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, non?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor ou mellor se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que eso, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro, que xa contemos con eses fondos, pois, bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode destiñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de coste adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catuxa, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións, pois podemos dar noticias estupendas que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catuxa Pereira, coordinadora desta área de proxectos de Cogan.

0: Antonio de Sabiñau, ¿qué tal, bo día?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal pola aí polo sur tamén, non? Un pouco máis do mesmo.
1: Estamos orballando un pouco.
0: Vaya, por Dios. Bueno, pois nada. Que falamos de outra cousa, que do tempo como que aburre a veces, verdad, eh? Antonio, balón oficial da Copa Campeones, paté ou perusiñas de nata?
1: Quitamos o balón logo.
0: Quitamos o balón, pois logo poñemos o número 62 para ti, vale?
1: Vale, muchas gracias.
0: Millos de gracias a ti, cuídate, bicos.

tres minutiños pasando aún ata aquí o noso tempo de concurso. Quedamos con este número 64, esta última chamada de Carlos. E facemos aquí a paradiña por hoxe, pero mañá voltaremos a recuperar neste tramo final da nosa primeira hora do programa a participación de todos os ointes neste concurso que patrocinaría de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva un ratiño cada mañá cara a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Pois, punto final por hoxe, un poquinho de música, un grande dos de sempre, Rafael.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Aquí continuamos no noso Voces de Lugo. Imos a facer unha paradiña na actualidade municipal da capital. Quedámonos aquí no centro e compartimos estos próximos minutiños co portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Pois, benvido, moitas gracias, Rubén, por acompañarnos. Bueno, levamos a uns diiñas dende esa xornada do 7 de maio, no que, pois, o momento dende o que temos nova alcaldesa, no que se rexistraba ese pleno que saía adiante a da moción de censura. Como valoramos estes primeiros días do novo goberno do Partido Popular, Rubén?
2: Bueno, pues a verdade é que dunha forma moi negativa, comenzando polo que xa temos falado noutras ocasións de como foi o propio proceso, non? Un proceso totalmente antidemocrático de aproveitarse de tres mortes que houve para que houvese unha tránsfuga, que entrase unha tránsfuga que por algunha razón se mercadeou con ela para darlle a investidura a actual alcaldesa, a señora Candia. Entón xa de por sí xa é un goberno democráticamente ilexítimo. Legal, sí, pero democráticamente ilexítimo porque vai en contra do que decidiu a xente cando votou. A xente votou unha lista e houve unha persoa que se cambiou de bando, algo que evidentemente pois non é nada democrático. Pero máis aló diso, van casi xa dúas semanas deste novo goberno e a verdade é que o único que podemos ver son medidas negativas. Non vimos ninguna súa medida que sexa positiva para Lugo e para a sociedade de Lugo. Todo o contrario, lembrando a primeira medida que toma a señora Candia foi retirar a bandeira de Palestina do edificio do Bello Cárcere. O edificio do Bello Cárcere é un edificio que está para traballar na memoria histórica, para homenaxear a memoria histórica, e a bandeira de Palestina pois era un símbolo de paz neste momento no que o pobo palestino está sufrindo tanto. Lembremos que en dous anos e medio pois van 75.000 persoas asesinadas polo exército de Israel, das cales 30.000 son nenos e nenas menores de 12 anos. O sea, é un auténtico xenocidio. Non hai hospitais, non hai escolas, non hai casas, non hai alimentos, non hai medicamentos. Deixaron aquelo sen nada. Era unha simple homenaxe, non? Despois vimos como a hora de presentar a organización do goberno eliminan a área de promoción da lingua, unha área pois que nun momento como este, no que ademais lembremos que hai ano e medio o galego por primeira vez na súa historia deixou de ser a lingua máis falada en Galiza, a primeira vez na historia, e polo tanto pois é un momento no que hai que traballar para seguir normalizando a lingua, e que unha institución que ten unha ordenanza de promoción da lingua, que ten unhas obrigas de cumplimento da lingua, que se cargue o novo goberno a área de promoción da lingua, pois xa deixa bastante claro na línea que van traballar. De feito, despois apareceu xa a cartelería en castelán e outra serie de cuestións. E, polo demais, o único que estamos vendo son fotos con reunións prometendo cousas, pero non vemos nada daquelo que decía a señora Candia que estaba tan mal, que evidentemente era falso, non? E que ela en canto entrase iba a solucionar. Porque realmente está deixando claro que non había nada daquilo que estaba mal. Simplemente quería o poder, polo poder, como fose, dáballe igual pactar con a transfuga que non, pero realmente non ve nada que haxa que modificar, porque nada que poida mellorar a vida da xente, porque non o hai, non? Non hai nada no seu proxecto, non ten ningún proxecto para esta cidade, está quedando claro nestes días, porque é que ni sequera presentou ningún anuncio de algún proxecto que queira facer. Onte mesmo estaba falando dunha obra de mellora de pavimento que deixamos nos adxudicada antes de irnos. De feito, hai varias cousas que quedaron adxudicadas antes de irnos que podían estar empezadas e ainda non empezaron, que tamén terá que explicar por qué, porque non as está executando. Por lo tanto, vemos que un goberno que non está aportando nada positivo á cidade, ademais de, como decía ao principio, de ser un goberno ilegítimo.
1: ¿Nada positivo nestes 11 días?
2: No, eu a verdade é que por moito que pense, por moito, moito, moito que pense, non consigo atopar nada positivo nestes 11 días. O único que podo atopar son cousas negativas como as que xa falaba e outras moitas, ou cousas que ni fu ni fa, no, que tampouco aportan nada á cidade, nin suman ni restan. Entón, a verdade é que sorprende, porque eu lembro que cando nós entramos no goberno no ano 2019, o primeiro día xa saímos dando unha rolda de prensa indicando unha serie de cousas que íbamos a hacer, lembro perfectamente naquela rolda de prensa que dixemos, pois empezamos dende hoxe co proxecto para penalizar a Mosqueira. Foi un proxecto longo e así fixemos, saímos rapidamente a dicir, temos aquí unha partida económica, vamos facer pasos de peóns elevados nos entornos escolares. Empezáramos con aqueles en Ramón Ferreiro nos primeiros días, porque cando tes un proxecto de cidade e tes ilusión para gobernar, o normal é que según chegues xa digas o que vas facer e empeces a traballar niso, non? E o que estamos vendo é que es claramente o Partido Popular e a Tránsfuga, ese bipartito que conforman, pois non tiñen nada que aportar a Lugo, porque senón pues, terían saído a decir o que querían facer.
1: A última, bueno, a primeira posta en esceo despois desta moción de censura, ese pleno que tiña lugar recentemente, María Reigosa ocupaba no pleno lugar que ocupaba Rubén Arruxo como tenente de alcalde. Como valoramos isto?
2: A verdade que curioso, é bastante curioso que ti poñas a unha tránsfuga no posto de tenente de alcalde. O sea, é bastante curioso. Eso é realmente debería facernos pensar cantas cousas lle debes a esta señora, porque xa o de sacarse fotos ao lado dunha tránsfuga, eu creo que xa é terrible. Comunicativamente a nivel político me parece terrible. Pero que ainda por riba a poñas na mesa presidencial, no sitio destinado para o teniente de alcalde, que poñes a tránsfuga ali e que deixes o teu teniente de alcalde abaixo, a min pareceme terrible, non? Non sei, eu creo que o que estamos vendo é un esperpento absoluto, non? O que está facendo o Partido Popular é un auténtico esperpento por todos lados, vai sen rumbo, está porque a señora Candia o único que tiña era necesidade de chegar ao poder, porque estaba cuestionada internamente polo partido, entón sabía que podía chegar moi cuestionada ás vindeiras eleccións municipais, os números non lle daban, e polo tanto, tiña que facer algún tipo de maniobra deste tipo para poder decir son alcaldesa de Lugo, pero agora que son alcaldesa de Lugo non sei o que teño que facer. Non, eu creo que está nese punto e dai que se veixen estas cousas raras.
1: Rubén, tes algún tipo de contacto, reunións ou algo co que foi ex-socio de goberno, co ex-alcalde Miguel Fernández e co Partido Socialista?
2: Bueno, contacto diario, no, porque nos cruzamos.
1: Bueno, sí, lógico. Entonces, o concello é o que
2: é. É un edificio pequeno, entón é fácil sí. Atoparse casi antes, non? Pero, sí, a ver, mantemos un contacto cordial e pouco máis, non? Porque, evidentemente, pues, agora xa non estamos co-gobernando, entón a comunicación constante que había cando estás co-gobernando, non? Que tens que ter unha comunicación constante, pues, evidentemente, pues, por cuestións lógicas, pues, xa vai a menos.
1: Claro. Como vai ese proceso para ter candidato oficial do Bloque Nacionalista Galego? Para as eleccións, pues, que queda, pois mira, exactamente un ano e 4 días.
2: Sí, o 23 de maio, previsiblemente van ser do 27, do ano 27. Uh-huh. Pois mañá mesmo temos Asamblea Local do BNG para aprobación da candidatura. Pois o BNG ten un proceso sempre democrático no que calquera militante se pode presentar, ou seja, pode se presentar, non precisa nin avais nin nada, pode se presentar e calquera candidatura que se presente pois vai á Asamblea Local e toda a militancia vota libremente, non? A verdade é que é un proceso participativo, 100% democrático, porque todos os militantes teñen ese dereito a presentarse e todos teñen o mesmo dereito a votar. Entón, bueno, creo que no BNG iso é algo que é moi positivo e que históricamente sempre permitiu pues, esa democracia. Bueno, eu presentei a miña candidatura, como anunciei no seu día, así que creo que non se presentou nai demais, pero bueno, entón, pues, mañá vai ser Asamblea Local, en todo caso, ten que ser Asamblea Local quen ratifique a candidatura, non? Entón, bueno, pois teremos mañá unha asamblea local para levar adiante iso. Eu, a verdade, teño que dicir que eu me atopo nun momento curioso, porque normalmente, falaba outro día, non? Normalmente a xente, cando máis ilusionada está, é a primeira vez que se presenta, non?
1: Sí.
2: Eu a primeira vez que me presentei foi no 2015, e claro, estaba ilusionadísimo por, bueno, por eso, non? Por lo que te presentas, tal, como lle pasa a calquera persona, pois o primeiro día do traballo igual vai con moita máis ilusión e despois co tempo, pois, se algo máis rutinario e vas perdendo. Pero eu neste momento, por todo o que pasou, por todo o que pasou neste último mes, con este golpe de Estado municipal, podo dicir que neste momento é no momento no que máis ilusionado estou, porque realmente é así. É o momento no que estou máis ilusionado, porque creo que é importantísimo que lle poidamos devolver a dignidade a este concello que tanto merece, e que poida haber un goberno de novo elegido polos cidadáns e polas cidadás de Lugo, non co seu voto. Conseguir un goberno legítimo e que, por tanto, sexa un goberno 100% democrático.
1: Claro. Está xa pechado o prazo de presentación de máis candidatos, non? Dende hai días.
2: Sí, rematou o día 14.
1: Claro. Pois branco en botella, non, Rubén?
2: Bueno, ten que aprobalo así antes, esperemos que sí, pero ten que aceptalo a militancia.
1: ¿Pero hai algunha outra opción?
2: No. Ah, no, podrían votar en contra, dicen que non vaya este.
1: Claro, que vaya a ser que non, ¿no?
2: Esperemos que eso non acontezca.
1: Bueno, perfecto, pois estaremos pendentes nestas próximas horas de ese anuncio oficial de, bueno, xa temos o de Miguel Fernández, que o facía hai uns días a propia Lara Méndez, bueno, teríamos tamén o do Bloque Nacionalista Galego neste senso. Pois, Rubén, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós, analizando toda a actualidade deste contexto político municipal. Un prazer, como sempre.
2: Pois, moitísimas grazas a vos, como sempre. Un saúdo.
1: Boa semana.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón, que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio, vive a artesanía, a música e a natureza en...
5: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
6: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Llegamos a la 1:22, aquí seguimos en el Voces de Lugo en esta jornada de martes. Enseguida nos vamos hasta Alcoa, buscamos la actualidad después de esa última reunión de la mesa de seguimiento celebrada en la recta final de la semana pasada. Enseguida todos los detalles. Primero, pues buena música, Mecano.

0: 100€ de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
2: O sábado 23 de mayo, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues atopamos aquí en la nosa axenda, da que nos gusta facernos eco destas cuestións para o noso disfrute, o tempo de ocio que todos merecemos, e todas estas propostas que atopamos de norte a sur da provincia, como este programa de carácter provincial, e imos cara ao norte, porque mañá vai a presentarse, a inaugurarse unha nova exposición, Os Maragatos da Porta de San Pedro, en Cervo, e imos a buscar algo máis de información con respecto a esta mostra da que falamos co presidente colectivo Egeria, Xulio Cid. Xulio, que tal, bo día?
2: Hola, moi bo día.
1: Pois mañá, paradiña, a partir das 12 ás 12 terá lugar a inauguración oficial. Contanos, Xulio, que nos atopamos nesta mostra.
2: Bueno, primeiro, vimos de Salamanca, que estuvo en Salamanca durante 15 días.
1: Maravillosa cidade, aí estudié eu, pero xornalismo. Maravillosa.
2: Pero que Salamanca é un punto de aparte. Sí. E que temos ali o Centro Galego de Salamanca, que é unha casa acolledora, donde temos amigos e donde todas as exposicións que organizamos acaban estando en Salamanca, que é como unha reválida, é un título máis.
1: É como un trociño do salón de casa.
2: Justamente, e aparte o Centro Galego, que funciona moi ben, teñe unhas instalacións magníficas, e a mí sempre que vamos ali, é dicir, no, pero non nos traiga só a exposición. Danos unha charliña sobre os contidos da exposición, sí, de que vai. Bueno, e ali estuvemos explicándolles o tema, precisamente, fai xa ahora dúas semanas, contándolles esa historia dos maragatos da Porta de San Pedro, que donde chegamos e nos escoitan, comentamos de toda esta trayectoria de esta xente que está en Lugo desde hai 145 anos e que son dos primeiros lucenses desde hai moitísimo tempo. E agora vamos a Cervo.
1: Estupendo.
2: Sí.
1: Que vai a topar a xente que acuda a esta mostra a partir de mañá, Xulio?
2: Pois, verdadeiramente, vai encontrar un resumen desa historia. Publicamos o libro, temos a página web,
1: sí,
2: pero logo a exposición é un pouco resumen da página web do libro, que a historia de pero non só destes maragatos, sino
1: sí,
2: de todos o conxunto de maragatos que viñeron á provincia de Lugo aqueles tempos finais do século XIX, cando, coa chegada do ferrocarril, acabou xelles o xeito de vivir. Eles vivían da transhumancia, do traslado de mercadorías entre Coruña e Madrid, pasando por Lugo, lóxicamente, e que o ferrocarril veulles acabar con ese sistema de traballo, e entón distribuíronse por todo Galicia buscando comerciar. Eles tiñan unha vocación excepcional en relación co comercio. Abríronnos os ollos para o comercio. Tanto así que un dos lemas dos maragatos é: que buena esquina para un maragato. Porque veían unha esquina e sabían que era un grandísimo comercio en potencia. Bueno, aquí están os maragatos da Porta de San Pedro, que teñen unha das esquinas millores de Lugo en pleno camiño primitivo. Pois eso que vamos levarlles ali, un pouco contaxialos da realidade dunhas xentes traballadoras, esforzadas, que defendían a súa mercancía coa vida e que logo asentaron entre nós, e é que na provincia de Lugo hainos en Rábade, hainos en Vilalba, hainos en Ribadeo, hainos por toda a provincia. Así é que, por exemplo, área donde vamos, en Cervo, son maragatos os de o almacén, que é un magnífico restaurante e hostal e hotel a beira mesmo do río, ali en Cervo, ao lado do recinto de Sarga de Luz.
1: Claro, qué bon, maravilloso rincón, ¿eh?
2: Tanto que sí.
1: Claro,
2: sí,
1: ese catálogo que van a recibir todos os visitantes, seguro que é unha delicia tamén, non, Xulio?
2: Este catálogo é o resumen da exposición. Digamos que a nosa filosofía é que cando facemos unha exposición, que os que van a ela leven a exposición para a casa. Entón, os catálogos íntegramente teñen os contidos da exposición e iso é o que entregamos gratuitamente a cada visitante.
1: Claro. ¿Ata cando vai a estar a mostra, a Berta?
2: Pois, vai a estar dúas semanas, desde mañá mércores hasta o mércores da seguinte semana máis. é o tempo que deixamos para que todo o mundo teña oportunidade de ir ver a exposición, sobre todo os interesados que haxa, sabendo que vamos especialmente aos lugares onde hai maragatos.
1: Sí.
2: Bueno, pois tócalles moi de cerca os contidos e verdadeiramente son os máis directamente interesados no tema.
1: Moi ben. Pois quixemos ter toda a información e trasladar aos nosos ointes, que temos moitos na Mariña, e poden facer un oquiño para visitar esta mostra. A seguinte parada, cal vai a ser?
2: A seguinte parada, pois vamos a ir no mes de xullo a Fonsagrada, e pois non sabría decir ahora.
1: Pero vamos que queda percorrido, verdade?
2: Sobre a marcha. Prácticamente hasta final de ano vamos a seguir tendo exposicións. Quédanos ir ainda a Madrid. Estuvemos na maragatería, nos sitios máis simbólicos, por unha parte, na capital, digamos, administrativa, que é Astorga, pero tamén en Santa Colomba de Somoza, que é o punto central da maragatería e é de donde viñeron os primeiros destes maragatos da Porta de San Pedro.
1: Perfecto. Xulio Xiz, moitísimas gracias por gracias toda esta información e un biquiño moi grande.
2: Igualmente, moitas gracias.
1: Unha aperta.
2: Dios.
3: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
6: En Sanjurjo creemos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
3: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón, que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesá da Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde. Estuve ya en este 19 de mayo, una tarde que, bueno, que tiende a la mejoría meteorológica. Después de hablar del mundo del motor, con Juan Ares y con Juan Torrón, arrancamos nuestro programa hasta las 9 contigo, con tu compañía, con tu alegría y con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Comentaba de una tarde que parece que tiende a la mejoría meteorológica, pero ¿quién mejor nos lo puede explicar que María Souto de Meteo Galicia? A Meteo Galicia vamos. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿mellor o tempo?
1: Bueno, creo que todos notamos unha importante diferencia, non? De entre o que sucedeu pola mañán, que pasou unha fronte, que estuvo chovendo. É verdade que as cantidades de chuvia, pois, moi distintas, según o punto de Galicia onde esteamos. Tivemos puntos onde prácticamente non choveu nada, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense, e tivemos zonas onde as cantidades de precipitación, bueno, pois xa foron unha cantidade significativa, non? Valores que caeron pola mañán en puntos, bueno, que incluso superaron os 20 litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas das provincias da Coruña e de Pontevedra, especialmente nesa fachada atlántica, non? En todo caso, xa non temos precipitacións nas próximas horas, onde choveu pola mañán, pois xa agora vemos que está o ambiente completamente distinto, non solamente parou de chover, sino que xa vemos o sol, e se están abrindo importantes claros, así que, bueno, pois temos un ambiente para esta tarde de ceos moi abertos, en precipitacións, e de temperaturas que, bueno, pois claro, non dan tempo a que suba demasiado, hoxe de novo con máximas, as máximas de Galicia situadas na Mariña de Lugo, onde pues, chegaron a 22, 23 graus, foron as temperaturas máis altas de Galicia. No resto de Galicia, pues, agora mesmo, valores que están polos 17, 20 graus, valores en xeral bastante suaves. Pero bueno, en todo caso, decir que esta tendencia cara a tempo seco que estamos tendo esta tarde vai a continuar mañán, que xa vai a ser un día claramente anticiclónico, e aparte mañán sí que xa vai a ir entrando aire cálido, e polo tanto, bueno, despois desta serie de días que levamos con temperaturas baixas para a época do ano, mañán sí que confirmamos que vamos a ter valores, dende logo, máis cálidos.
0: Bueno, entón o anticiclón vai vir en maio, non? Vámoslo ter esta semana.
1: Sí, sí, os próximos días, non é unha situación estrictamente anticiclónica, pero bueno, en todo caso, digo porque non vai haber ventos do nordés, sino que mañana incluso vai haber ventos do sur, pero bueno, en todo caso, sí que vamos a ter unha situación meteorológica estable, de sol, sen chuvias, que permite que entre aire cálido, ¿no? Entonces estamos falando mañán de temperaturas que xa no interior de Galicia van pasar dos 25 graus, é verdade que na costa van a quedar agradables, pero máis ben polos 22, 23, e os xoves xa nos imos a rozar os 30 graus, ¿no? En puntos da provincia de Lugo, provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, bueno, pois os xoves vai a ser un día de calor forte, polo tanto, bueno, pois xa vedes, ¿no? Unha montaña rusa de temperaturas, despois destes días tan frescos, pois iremos cada valor bastante máis cálidos.
0: Tenemos tempos de que comentas, María, e sin embargo non vai haber ese evento do nordés que nos tenga acostumados a que, por exemplo, que comentas, pues nas Rías Baixas teñamos ou en Ourense máis temperatura que, por exemplo, na Mariña ou na costa da Coruña, non? Ao non haber eses eventos do nordés, tamén vai haber temperaturas altas no norte da comunidade, preto do mar.
1: Claro, claro, efectivamente. Bueno, lógicamente, sempre pues, se vai a chegar a máis a temperatura en Ourense que, por exemplo, en Malpica. Pero, en todo caso, en toda Galicia es que se vai a notar ese aire cálido porque non hai vento do nordés. Por decía que non era un anticiclón de verdad. É máis bien unha situación estable entre anticiclón e borrasca. O que pasa é bueno, que estamos aí nunha situación tranquila sin que nos afecten as frontes e pues, que a colocación adecuada de anticiclóns e borrascas como para que entre este aire cálido. Mañá notaremoslo máis e pasado moito máis. Efectivamente, a pregunta que me dís, bueno, pues estamos dando no norte da provincia de Lugo 28, 29 graus, na Coruña, en Ferrol, tamén podemos estar subindo dos 25, é dicir, tamén se vai a notar aí a calor, aínda que, lóxicamente, pues, o mellor Monforte, ou Berín, ou Ourense, pues están nos 32 graus. Non se vai a chegar a 32 no norte, pero sí se vai pasar de 25, que tamén é calor.
0: Bueno, entón os paraguas, no que queda de semana, poderemos guardalos.
1: A ver, vamos a poñerlle unha interrogación moi grande a fin de semana. Vamos a poñer unha interrogación
0: moi grande.
1: Pero se decía
0: que queda de semana, ata o venres.
1: A de luns a venres, sí, sí, sí. Aí sí, a fin de semana, tennos moi despistados, porque as salidas dos modelos dan que se aguante estabilidade, outras salidas dos modelos dan que precisamente debido ás altas temperaturas xa se empeza a formar un poquinho de tormenta, de inestabilidade, de chaparrón. Bueno, pues entonces, todavía moi cedo para asegurar o que vai a pasar a fin de semana. Sí, efectivamente, como ben dís, o que queda de luns a venres, pues situación de tranquilidade atmosférica, bueno, pues a noticia está pues nesas subidas temperaturas, non? Que estamos con valores baixos, ollo que esta noite ainda vai facer bastante frío, mañán vai ser un día de bastante contraste térmico, porque esta noite, como vamos a quedar co ceo despexado, bueno, vamos a ter temperaturas, sobre todo no interior de Galicia, 4, 5, 6 de mínima, é bastante fresco,
0: sí.
1: Pero recuperaremos bastante despois polo día ca entrada de aire cálido, así que ainda frío esta próxima madrugada, despois días cálidos, iremos falando, como vamos falando a lo largo da semana, xa para concretar exactamente a ver que pasa ca fin de semana, a ver se vamos ter chaparrón ou vamos a quedar sin chubascos.
0: Bueno, iremos falando día a día, carpe diem, sí. De momento nos quedamos con que a partir de mañá xa quitamos esas chaquetas, que estamos moi abrigados estes días, e ata o venres, sí. Pois tenemos máis calorciño que nos virá moi ben, e o paraguas gardado, logo xa iremos falando. Vale, María.
1: Perfecto.
0: Moitas grazas, unha aperta.
1: Vale, ata loguiño,
0: chao. Ata logo. Bueno, pues el tiempo que, como os decía, tiende a mejorar y como bien nos informaba María Souto de Meteo Galicia, ya veremos qué pasa para fin de semana. Es verdad que la primavera es una temporada realmente inestable y nunca sabemos pues lo que nos depara y lo que puede pasar, ¿no? Porque ya veis cuántas tormentas tuvimos, temperaturas altas, temperaturas bajas, que si lluvia un día, que si sol otro día, mucha variedad lo que tiene la primavera, ¿no? Vamos a comenzar, como siempre, con música, porque el grandísimo Ricky Martin está actualizando y reinventando sus grandes éxitos. Ha sacado una nueva versión del tema Vuelve, que es una reversión en ritmo de cumbia, lanzada por el propio cantante puertorriqueño junto con la artista argentina Tini y el grupo mexicano Los Ángeles Azules. Transforma así Ricky Martin esta icónica balada pop de 1998 en un tema festivo, incorporando percusiones y metales característicos de la cumbia, eso sí, manteniendo intacto el sentido original escrito por Franco De Vita, que narra el vacío y la desesperación por la ausencia de un amor perdido. Así suena esta nueva versión del Vuelve de Ricky Martin.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: A CISA Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de CISA Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
4: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
5: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas pesadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-1768. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-1768 o encuéntralo en tu herbolario.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
5: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes. ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail, dale a tu coche el brillo que se merece.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Las 12, Ana Mena y Belinda, que nos pedía José Manuel desde Monforte. Antes se le cortaba a Carmen de Mos, pero la tenemos de nuevo por ahí. Hola, Carmen.
2: Hola.
1: A ver ahora.
2: Tanto intenté que está... Eso, o sea, eu, cando che dixen dos huevos, bueno, os huevos de Mos, pero os huevos non, o sea, Mos non é este Mos de aquí, me parece.
1: Si estás
2: que
1: no Mos de Vigo.
2: Sí,
1: ah, claro.
2: Mos cercano a Vigo.
1: Claro, entonces esas as galiñas de Mos é de outro Mos da Terra Chá, unha parroquia de
2: me
1: Lugo.
2: Me parece que sí, claro, me parece claro, que claro. Sí. Entón eu dicía, che, como vos escoito todos os días, e ad haber 15 días ou 3 semanas, Isabel de Celanova decía, che, cos huevos que eran riquísimos de aquela maneira, dixo yo, pero non dixeron con pan de millo, porque a mín con pan de millo me encantan fritos, e despois botarlle pan de millo, me encanta.
1: E mollas o pan de millo aí na...
2: Sí, na xema. A camiga.
1: Amiga,
2: fago todo.
1: Ay, pa
2: min é un manjar. O que pasa que tamén abre unha bomba para o estómago.
1: Bueno, depende a que hora se tome, logo hai que moverse un poquinho, pero bueno, a verdad
2: bueno,
1: que...
2: Bueno, sí, ahora os estamos, porque a mí o pan de millo me encanta, pero bueno, ahora xa...
1: É rico,
2: sí, é que vos escuito todas as tardes, todas, non son peroxe que foi incapaz de unha rabias porque se cortou.
1: Claro, pero mira, te enganchaste dúas veces, mira que ben, muller, polo menos.
2: Sí, sí, ahora xa estaba en duda, dijo yo, non sei se podrén chamar outra vez.
1: Pues mira, foi posible, que ben, que ben.
2: No, si podrén chamar outra vez, quero dicir, como xa chamaron a vez, pero claro, como non pidira canción, sabes?
1: Non pediche, ah, claro, pensabas que non podías volver a entrar outra vez.
2: Exactamente.
1: Ah, sin problema, claro, claro, porque quedou aí a conversación, non sabemos a canción ni nada, claro que sí, muller, por suposto. Mellor que chamaras
2: pues,
1: para presentar.
2: Quería algo das Malvelas.
1: De Malvela, vale.
2: Sí.
1: Pois temos, temos, cal che gusta?
2: Pois casi todas, porque somos aquí casi veciñas.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Pois mira, temos a Gota d'Auga, temos Trubisqué.
2: A Gota de Agua.
1: Esa,
2: a Gota
1: esa.
2: De Agua.
1: Sí, sí, sí, vale.
2: Mira, vai para todo o mundo, para esta gran familia de Radio Voz. Para Polita de Vigo, para todos que nos escritos, para Isabel de Celanova, pero para todos, non para todos. E gracias porque nos facedes unhas tardes moi amenas.
1: Gracias a ti, Carmen, por escoitarnos cada tarde, de verdad, moitas gracias. Non sabemos que hai moita xente que, na que non collades línea, que estades aí. Eso demostran os datos, as
2: non
1: cifras.
2: Non son capaz, perdíxeño, hoxe teño que entrar outra vez. Inda que estea aquí toda a tarde sentada.
1: Pois ben, fixeche, ves como intentando seguido, ao final é posible, é posible. Pois a ver se non tardamos tanto e nos chamas con máis frecuencia, vale?
2: Muy bien, un abrazo para todos.
1: Outro para ti, Carmen, graciñas, chao, chao, ata luego.

0: estades aí, eso demostran os datos, as
1: non
0: cifras.
1: Non son capaz, perdixiño, hoxe teño que entrar outra vez, inda que estea aquí toda a tarde sentada.
0: Pois ben, fixeche, ves como intentando seguido, ao final é posible, é posible. Pois a ver se si non tardamos tanto e nos chamas con máis frecuencia, vale?
1: Muy ben, un abrazo para todos.
0: Outro para ti, Carmen, graciñas, chao, chao, ata luego.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Un elefante en unha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
2: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Y desde Ribeira nos llega la nota de

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
4: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
5: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
3: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes. ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail, dale a tu coche el brillo que se merece.

0: Pues yo ya me pongo de mala uva. Porque no un problema, no es que en fin, pero tampoco no me gusta que esté entrando. Póngame nervioso, se están esperando por mí, póngame nervioso, no, como que no, son incapaces de que esperen.
1: E que idea tes con respeito a estas persoas que fan cola durante moito tempo, incluso días, pois para facer unha compra, para ir a unha tenda e facerse con algúns destes, bueno, pode ser reloxo ou con algún outro obxecto. Que opinas?
0: Mira, eu admiro esa xente que, por exemplo, que candela na rebaixa, no candela eso, que van a igual botando as outras horas de ou que, para ir ver un partido de fútbol, ou mellor botando as outras horas na cola, ou máis tempo. Eu admiro a esa xente. Eu admiro a esa xente. Porque eu sei que son incapaz de botar duas horas nunha cola. Entón, mira, aunque me regale, mira, eu creo que me regala calquera historia e que me guste, en igual, digo, non quero eso, largo me la cola, porque non, son unha persona bastante inquieta. Entón, será aquela persona que me inquieta e estar nunha cola é eso, para esa persona é matarme. Eu sou unha persona que para estar nunha cola para min é unha cosa matarme. Eso, aunque me regalaren o que sei, me regalan o que quero. Mira, por exemplo, que non é cola, porque vamos, por exemplo, un día, ai non me acuerdo de decirle, bueno, digo yo a Alberto, o día 30 veremos ali en Padrón, que o día 30 é o día de 11 Galicia, en Padrón. Entonces venen autocaras aí de Torres, e un vecino me camará, que dirá, eu tamén vou no autocar de luz. A ver se conozco personalmente lo en Padrón, xa que vamos alo, a ver, xa preguntarei por ele ali, ali aos dores, para ir ás mesas dos dores e preguntar a ver se está por ali ele. Sí, señor. Porque, evidentemente, temos que ir, sabe, porque temos que, claro, van cada provincia ponen os olos, en diferentes mesas, sabe, todos, por de logo nunha dúas ou tres meses ou cuatro, cada un os vamos batendo. Pero bueno, hai que esperar algo de cola. E antes disso, estamos así un pouco de conversación ali fora, nesa cola, ao mesmo tempo, non é unha cola moi tal, porque é unha cola que estamos de, como é unha cola de a festa, estamos de broma uns cos outros e tal, entonces unha cola que logo pasase rápido, porque é unha cola que un metes contigo, ti metes con outro, outro metes con outro, tal, unha cola que non é fácil, non é unha cola difícil, pero tampouco non é difícil, pero tampouco non é fácil. Hai que aguantar, sí. Eu xa conto con esa cola, porque depende. Primeiro meten os de Éxito, logo os de Coruña, os de Ferrol, os de Orense, os de Vigo, os de... Bueno, van metendo por provincias, van metendo de cada delegación, van metendo solos, entonces, pois pues estamos ali, pois pues estamos todos
1: los mismos, por dos.
0: Bueno, querida amiga Esther, un abrazo muy cordial aquí desde Esther, en el Punto Marín. Sería hasta mañana.
1: ¿Mañana?

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.